0: Hadi.
1: Hadi.
2: Hadi.
3: Hadi.
4: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi.
7: Hadi.
8: Hadi.
9: You're listening to 88.7 FM, Prince George, Seifer. Keep it weird.
10: Hadi, coming at you from Clately Tanay. It's 88.7 Seifer Radio.